0: רני זמן, זמן.
1: רני זמן, מועד דיימן, ועלו העת, מעוני מן זמן. 1965, אמנה ליה על אוני לחלווה,